جی ہاں 107.1 میگا ہرٹز آکاشوانی کا یہ ایف ایم رینبو چینل ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست آج روی شنکر. 9:52 ہو رہے ہیں, کچھ ایک گانے کی گنجائش یہاں پر رہ گئی ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں گلزار صاحب کی. کہتے ہیں کہ ان کی کویتاؤں, ان کی نظموں اور کہانیوں میں اداسی بہت ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن وہ اداسی صرف اپنے لیے ہے, وہ دوسروں کے لیے صرف خوشی اور روشنی بانٹتے ہیں. گلزار صاحب فلمی گیت لکھتے ہوئے بھی زندگی جینے کے تجربے سکھاتے ہیں. ان کا گیت ہے کہ اے زندگی گلے لگا لے, ہم نے تیرے ہر ایک غم کو گلے لگایا ہے. ان کا آگرہ زندگی سے گلے لگانے کا ہے, نہ کہ موت سے. ان کا گیت ہے کہ میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے, یعنی کہ وہ دوسروں کے لیے سات رنگ کے سپنے چننے والے شاعر ہے. گلزار بہت آشاوادی ویکتی ہیں. گلزار صاحب نے لکھنے کے علاوہ ڈائریکشن سمیت سنیما کے انیہ ودھاؤں میں بھی کافی کام کیا ہے, لیکن وہ خود کو سب سے پہلے لیکھک کہلانا پسند کرتے ہیں. لیکھک کی گریما کے ساتھ جینے کا جو سوندریہ دیتا ہے وہ گلزار ہیں. اگلی پیشکش آپ تک فلم راون سے ریکھا بھردواج اور جاوید علی کی آواز. بنے رہیے ایف ایم رینبو کے ساتھ. اگلی پیشکش اس گانے کے بعد ہوگا. مکھیہ سماچار کے ساتھ ہم جڑیں گے اور اس کے بعد پھر